gba gba e ka ko ikun wa asawe ta ko so e ya teti e mana ta ko nse e ka ko andwa sha e ka ya di ga di mi eta kwana ga angwe ka ko mangwa ko benxe ya nta nga so ga ko de nxe na ngu ma ga ko nxe le kare tama a ka ko ma ka mukwe ka nta ga ntwa ma ko ta ga di ga di mi ta a do e ga

0: sonaga wa bank etam ka e masa ka e tsitsipangi ma bankwa o tike tinai ko tsai dewe ka e ga masa ka ke tike iko panga kwa he kwa o na ke dewe ka de dewe a ko nam ke ka
1: sonaga e fus kai ta din ko tsau tsu ndo ja o tsani tsai ye ke ka o tsu ja o ko le ta tsona te ko mle te sore ma ko ka te kana o tsonkwa ande ta tsaka no nde go ja kana kha o kore nda kana tama nga mkhare ko kwata
2: ye o tsu nna mo tlhere o tsu nte ma ke nta nta so mo tsia haro ko tsu tsena go nna mo kha ke ke tim ko mo tsina mo tsi kha te le ho anta ko ke ka o se a pa nna mo tsi ko mo a ma ke tia khong ga re ko ya khole tia da ko a ta khong ga re ko ma hambe re ho ti mara

0: handle tum ta ai ka ki a tum to a khari ta khai khai tum ya khai khai ta tum na ko ta ta ba la kwa da do ki ka kwa na shi ta ta ta ta ta ta ta ta
1: ta ta ta ta
0: ta ta
1: ta ta Thank you.